0: yung yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloka kamupene.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: yibi kay all radio keken piyom chuñ kede wer kwaro
1: piyom chuñ kede wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwanam yo bido tela loko kaunu pene
0: iti winyo all radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Kiti Winyo O Radio. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: Kiti Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani winyo gomo gomo. Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Iyum yekere werkwaro.
1: Alishani vinyu
0: kwa. Marme pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.